0: Hoy por hoy.
1: Baixo Miño. Cadena Ser.
2: Ven a descubrir el nuevo Omoda 7SHS super híbrido enchufable con 1200 kilómetros de autonomía combinada desde 32.990 euros. Nuevo Omoda 7SHS.
3: Visítenos en Omoda Yaecu Resnova Motor en Vigo, Coruña, Santiago, Narón y próximamente en Pontevedra.
4: Soy Marci Varela y os espero en Cadena Ser Baixo Miño con toda la información social, política, cultural y deportiva de la comarca en un magazín abierto y participativo. Hoy por hoy Baixo Miño, de lunes a viernes entre la 1 y las 2 de la tarde.
5: En Cadena Ser Baixo Miño, Volvoretas no Tempo, por Xesús Franco.
6: Mar e máis mar, mirando cara fora mar, mirando cara dentro mar, 175 metros sobre a mar océana. A súa mirada de noite achegase ás 22 millas náuticas, 40 kilómetros. Paraíso de deuses onde toman os seus baños en praias de augas claras, deitándose logo o sol no lugar mariño máis fermoso do mundo. Calé, por suposto, o pico do Monte Faro das Illas Cíes.

0: Vais Omiño. Cadena Ser.
1: Canto tardas en preparar un café aburrido na casa. E moito menos pola autovía, tes o almorzo dos teus soños agardándote. Chega Saborotea a Ponteareas. Propostas creativas, deliciosas e saudables, os venres sábados e domingos ata o 31 de maio. Participa, vota polo mellor bocado e entra no sorteo de bonos de descanso e moitas sorpresas. Non te conformes, ven a Ponteareas, elixe e goza.
2: Soy Marci Varela y os espero en Cadena Ser Baixo Miño con toda la información social, política, cultural y deportiva de la comarca en un magazine abierto y participativo. Hoy por hoy Baixo Miño, de lunes a viernes entre la 1 y las 2 de la tarde.
3: En Cadena Ser Baixo Miño, Volvoretas no Tempo, por Xesús Franco.
4: Dúas pontes que non cruzan ríos. Parte indisoluble da vila. De finais do século XIX, metálicos lembran a Torre Eiffel. Un de 149 metros de longo e o outro case de 250. Debaixo deles, os mellores chocos do mundo. Cales son, por suposto, os viadutos do tren de Rio.

hoxe só restos. Tamén quedan os restos dunha central hidroeléctrica aproveitando a fervenza do Uma dunhos 8 metros de caída. O Uma é un deses pequenos ríos esquecidos, cheos de broza polas ribeiras, pero ao tempo un sendeiro para intrépidos que procuran na aventura a satisfacción.